Der sov de effer sæffer, der sov der bare i slæffer. Der sov de effer sæffer, der sov der bare i slæffer. Se de effer sæffer, hvor der er der bare i slæffer. Der gik de bare i den hand så i dem.

Med 14 jaren fing jeg als skiftsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann vi en baum og stark vi en bær. Så få er det erste mal übers Meer. She's Mary Ann.